yo eh no kosem pa chinye bi e ne ho solo fo eh bibi ba bibi ba bibi ba eh wi asia kodun pompon so bi a usia fo di nyine di adanse ese bibi abc se de nyina nyina ni mi pa se ayo ti se bol bono ye chance ye sima ba kon na didim didim didim didim didim sima di okono na refri di kakre bi asa ya so sefi yem pa on son yadi ye fwo wi asana abro soa kone ni mwa budum pompon so ze sa abridi kakre no waka no ye di oba di ye no adi atu ye so se wi ase e ko na wi ye ani ntia na ni amaka ni mbe ye adwene se biribi e ba biribi ba jafo aye no kwasem a akinye bi e ni ho se biribi ba ani nti ana jafo rade nam ne dom so ama mi no mienu akonya kase se open so 104.7 di media to din se oyemfo anajo de sumu bey ni so yemfa kasa fidie su mamu mienu ente obadie no ene tina no pay me mwachi emu akwaba se urade nam ne dum su ahwem no mienu so na fi odie nkwa afam ye ama ye nso aka ye fra atese from pi nti ano pay se nkwa home da su wo minu mienu mu na se mugya eridi mu afrusane na ɔwɔ sɛ yɛkae hunu mpa sɛ ɔbɔadeɛ no ne me ne ho adi no yie papaapa gya nopa yi ɔbɔadeɛ nhyira wo sɛ wo nso anya saa kye fa yɛbie ɛwɔ adekyee haye mu ɛnyɛ owei sɛ mens biara so na atumi faeɛ munomu no ho na w'ani de teeyɛ boa ɛyɛ ɔbɔadeɛ no tumfoɔ no mɔbrɛhu no so nti adɛn nti na obiara ne anti bi na saa berɛ abusua bi twa agya adwoɔ onu nyina bɛyɛ adwene sɛ nyɛ obiara na n'ani no kyeeyɛ anadwo yi bumbɔ ne bena asi baabi abusua bi nka fra nanso meno mmienu deɛ awurade nam no dɔyɛ so adeɛ no bɛduru sɛ mpɔmpɔnsoo yi a na ɛsɛ sɛ yɛkae hunu ampa sɛ onyankopɔn tumfoɔ no ne me ne wo adi no yie sɛ ba sɛ yɛmfa yie nka asɛmpaa deɛ a ne ho ne sɛ ɔne adi no yie ampa paa nti nɛ anɔpɛ yi yɛne yɛnnua makani bɛyɛ adwene sɛ sɛ yɛka sɛ yesu de atɛmu wo ba a dɔfonom yɛana bi nyi nni bi nte aseɛ nanso sɛ wobɛte aseɛ sɛ wo nte aseɛ asɛm no ɛyɛ nokorɛ akyinnye biara nni ho ne sɛ nti ɔno yie sɛ deɛ awurade nam no dom so aka no ɛnoa na ɛbɛbɛm nti deɛ awurade ka nyinaa